nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, Europe misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri.

Domine Iesu Christe, Crucisti Apostolis Tuis, Pacem in equo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae Tue, eamque secundum voluntatem Tuam pacificare et quadunare digneris, qui vivis et regnas in secu.